Emio. Owura. Mami Ebura. Who bet to me? Asa Musio. I'm a one. Sukom. Etimo. Mami Ebura. Who bet to me?